0: Nya menerusi aplikasi WhatsApp, Ketua Polis Daerah Mualim Superintendent Khalid Muhammad berkata, mangsa wanita berusia 31 tahun itu telah melakukan 3 transaksi pemindahan wang ke 2 akaun bank berbeza selepas menerima arahan yang disangka daripada pengurus syarikatnya. Menurut beliau, mangsa mula berasa curiga apabila suspek meminta transaksi tambahan sebelum menghubungi pengurus sebenar dan mendapati tiada arahan sedemikian pernah dikeluarkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama para pemain.

0: Okay.
1: Ada, kau mau tahu ke tidak?
2: Nama sebenar Datuk Sagor ialah Ngah Kamdin bin Radin Lop. Ngah Kamdin berketurunan Bugis, berdarjat Daing dan dilahirkan di Kampung Gajah. Beliau mempunyai susuk badan yang tegap, tinggi lampai, bermisai lebat dan mempunyai 9 orang anak iaitu Long Mabu, Alang Siap, Uda Bidah, Itam Jaliah, Anjang Abdullah, Teh Nasa, Mat Dagang, Kulub Satar dan Alam Ismail. Ngah Kamdin mengusahakan perlombongan biji timah bersama-sama Ngah Ibrahim dan Long Jafar di Larut. Beliau dikurniakan oleh Sultan Perak gelaran Datuk Seri Agadiraja, Orang Besar Delapan dan kemudiannya digelar Datuk Sagor, iaitu singkatan daripada gelaran Datuk Seri Agar dalam logat Melayu. Datuk Sagor kemudiannya kembali ke Kampung Gajah dan diberi kuasa menjalankan pentadbiran di kawasan tebing Sungai Perak di antara Kampung Gajah dan Pulau Tiga. Beliau juga bertanggungjawab menguruskan hal ehwal istana. Datuk Sagor adalah antara pembesar Perak yang berjuang menentang penjajahan pihak British. Atas sebab itu, Datuk Sagor telah ditahan dalam bulan Jun 1876 dan dihadapkan ke mahkamah pada 14 hingga 24 Disember 1876. Datuk Sagor dihukum gantung sampai mati di kawasan rumah kerajaan di Larut pada 20 Januari 1877. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Perak FM untuk kita semua.
1: Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETS sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaos selia tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
2: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
1: Dato' Aiman Atirah Sabu. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan tren elektrik ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara

0: Up yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Jumlah korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 3,811 orang, manakala 16,740 lagi cedera. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, maklumkan 86,794 keluarga telah menerima bantuan. Beliau berkata seramai 6,462 mangsa berjaya diselamatkan, manakala 856 bangunan mengalami kerosakan dan 190 lagi runtuh. Sebanyak 87 kem sementara telah dibuka bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Beberapa letupan kedengaran di Iran selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk melancarkan satu lagi siri serangan ke atas negara itu. Agensi berita MIR melaporkan 8 letupan berlaku di Bandar Abbas di selatan Iran. Agensi berita rasmi Iran pula melaporkan kira-kira 10 letupan kedengaran di Chabahar dan Konarok di tenggara Iran. Letupan terus berlaku di perkampungan Tarohi, Pulau Abu Musa serta di Bandar Pelabuhan Jax di tenggara negara itu. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar mengeluarkan amaran keselamatan kecemasan manakala siren amaran dibunyikan di Bahrain dan Kuwait selepas gelombang baru serangan Amerika Syarikat ke atas Iran mendorong peningkatan langkah keselamatan di seluruh teluk. Menurut Kementerian Dalam Negeri Bahrain, siren amaran dibunyikan dan menggesa rakyat serta penduduk supaya bertenang dan menuju ke lokasi perlindungan yang terdekat. Sementara itu, Pakistan menggesa Amerika Syarikat dan Iran supaya mengelakkan sembarang tindakan yang boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Islamabad meminta semua pihak supaya menahan diri dan mengelakkan sembarang tindakan yang boleh terus menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Pakistan terus menggesa kedua-dua pihak supaya mematuhi komitmen masing-masing di bawah memorandum persefahaman Islamabad yang kekal menjadi asas kukuh kepada persefahaman saling menghormati dan kemakmuran bersama bagi rantau ini dan seterusnya. Kementerian itu telah menyatakan kesediaan Pakistan untuk terus memainkan peranannya dalam perkara itu. Dalam hari itu, harga minyak dunia melonjak 6% lepas kenyataan Presiden Trump mengenai konflik dengan Iran. Ketegangan memuncak

0: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice serta caruman wajib 2% kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat jemaah menteri selepas mengambil kira pandangan pemain industri dan komuniti perniagaan. Menurut beliau, kajian semula termasuk pertimbangan penangguhan pelaksanaan bagi memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem operasi dan pematuhan. Langkah itu bertujuan mengurangkan beban kos kepada majikan dan sektor perniagaan. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam di bawah Perkeso kekal diwajibkan kepada pekerja asing mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, pekerja tempatan pula diberi pilihan untuk mencarum secara sukarela selepas keputusan itu dipersetujui jemaah menteri. Mekanisme dan proses penyertaan sukarela akan diumumkan Perkeso dalam masa terdekat. Beliau berkata, skim berkenaan penting bagi menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja yang mengalami kemalangan di luar waktu dan tempat kerja termasuk ketika menjalankan aktiviti harian. Masjid Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Perak JAIP meneruskan penganjuran Majlis Nikah Jama'i Syari untuk kali ke-8 tahun ini dengan jangkaan 30 pasangan menyertai program itu. Imam Besar Masjid Negeri Perak Abdul Farid Saleh berkata, program itu dijadualkan berlangsung di Masjid Sultan Idris Shah II Jalan Sultan Iskandar pada 26 Disember depan. Program merupakan inisiatif membantu meringankan kos perkahwinan dan mempromosikan konsep patuh syariah yang menekankan keberkatan, kesederhanaan dan pembinaan keluarga. Tarikh tutup pendaftaran adalah 31 Ogos dan setiap pasangan dikenakan yuran penyertaan sebanyak RM4,000. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Cerita bersama Omar Aisyah.

0: kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liability 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah RM51 bilion ini kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ni akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak sukar untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost, cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau AIM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah perkesok kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi RM14.4 juta bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan sedia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chon Wirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sempat

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Suka saya kongsi di sini, biasa kaya betul-betul kaya biasa. Kelaziman sekarang kan, orang buat baju korporat. Cuma saya perhatikan, cetakan nama tu. Apabila baju korporat tu baju rasmi, elok disulam atau dicetak nama sahaja. Tujuan kita nak maklumkan, katalah Muzaffar. Buat Muzaffar je. Tak perlulah Haji Muzaffar. Tapi tujuan kita petang ni berkongsi.
2: Ya.
1: Sebab rasmi, contoh dekat surat beranak kan, nama kita terus saja. Sijil SPM kita ingat tak? Sijil STPM. Nama kita. Jadi kalau ikut kaya rasminya, yang betul, nama sahaja.
3: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di

Kita salah kumpulan Leon dengan balasan janji palsu mu bawa kita ke 4:42 minit petang ya. Sekejap lagi Eli nak maklumkan ada NASA kita akan berkumandang petang ni pada jam 4:49 minit petang bagi kawasan Bandaraya Ipoh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Allahu

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
1: Datuk Sri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersumber lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
0: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
1: Anutin Chan Virakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi op agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Peringkat awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita tentang portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
1: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsemak.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Semak. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Koma tahu ke Ida?
2: Nama sebenar Datuk Sagor ialah Ngah Kamdin bin Radin Lop. Ngah Kamdin berketurunan Bugis, berdarjat Daing dan dilahirkan di Kampung Gajah. Beliau mempunyai susuk badan yang tegap, tinggi lampai, bermisai lebat dan mempunyai 9 orang anak iaitu Long Mabu, Alang Siap, Uda Bidah, Itam Jaliah, Anjang Abdullah, Teh Nasa, Mat Dagang, Kulub Satar dan Alam Ismail. Ngah Kamdin mengusahakan perlombongan biji timah bersama-sama Ngah Ibrahim dan Long Jafar di Larut. Beliau dikurniakan oleh Sultan Perak gelaran Datuk Seri Agadiraja, Orang Besar Delapan dan kemudiannya digelar Datuk Sagor, iaitu singkatan daripada gelaran Datuk Seri Agar dalam logat Melayu. Datuk Sagor kemudiannya kembali ke Kampung Gajah dan diberi kuasa menjalankan pentadbiran di kawasan tebing Sungai Perak di antara Kampung Gajah dan Pulau Tiga. Beliau juga bertanggungjawab menguruskan hal ehwal istana. Datuk Sagor adalah antara pembesar Perak yang berjuang menentang penjajahan pihak British. Atas sebab itu, Datuk Sagor telah ditahan dalam bulan Jun 1876 dan dihadapkan ke mahkamah pada 14 hingga 24 Disember 1876. Datuk Sagor dihukum gantung sampai mati di kawasan rumah kerajaan di Larut pada 20 Januari 1877. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: jangan lepaskan peluang koma di ujung minggu ni dalam rancangan apa ke lagi? Hindi Hit.
1: Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif di Perak FM untuk koma aja.
0: Wow.

0: hiburan berinformasi Perak FM untuk korma aja.
1: Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we did discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka

0: negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
1: Dari awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan empat individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan tiga ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta dua pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
2: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Geruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan empat pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara tiga individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bahawa jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah

170 trilion rupiah selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: was strong friendship and collaboration in all fields, including tourism, must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
1: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersepeda lautan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesalihubungan antara Malaysia Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting, penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sadau, Thailand. Kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jabatan kedua Malaysia, Thailand.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia 2026, Perancis menggesa penyokong bola sepak supaya berkelakuan baik menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Pihak berkuasa akan memperketat kawalan keselamatan di seluruh negara susulan kebimbangan tercetusnya kekacauan seperti beberapa perlawanan berprofil tinggi sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang salah laku. Terdahulu lebih 280 individu ditahan di Paris susulan insiden kekacauan selepas kemenangan Paris Saint-Germain dalam aksi akhir Liga Juara Eropah. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina mempertahan mutu pengadilan aksi pusingan 16 terbaik antara Argentina dengan Mesir. Beliau menolak dakwaan pengadil memihak kepada skuad La Abi Celeste selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas De Frau menerusi jaringan lewat Enzo Fernandez. Menurut Collina, tiada pihak boleh mempersoalkan integriti pengadil Piala Dunia termasuk mendakwa keputusan mereka boleh dipengaruhi mana-mana individu.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Malaysia akan terus memperbagaikan sumber bekalan tenaga dalam rangka kerja perdagangan yang diterima secara global sebagai ekonomi terbuka. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azzan berkata, kepelbagaian bekalan tenaga Malaysia selanjutnya termasuk potensi kerjasama dengan Rusia akan terus dipertimbangkan. Menurut beliau, Malaysia tidak menghadapi kekangan bekalan tenaga walaupun harga minyak tidak menentu dan bekalan global terganggu apabila Selat Hormuz ditutup. Malaysia sebagai negara ekonomi terbuka akan mematuhi apa sahaja sekatan yang sedang berkuat kuasa. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengeluarkan dekri menetapkan pilihan raya legislatif pada 28 November depan. Ia akan menjadi pilihan raya pertama seumpamanya dalam tempoh dua dekad. Pilihan raya legislatif terakhir di wilayah Palestin berlangsung pada 2006 apabila Hamas menangi pilihan raya tersebut dengan menewaskan parti Fatah pimpinan Abbas. Akibatnya, Majlis Legislatif Palestin iaitu Parlimen bagi pihak berkuasa Palestin pimpinan Abbas tidak pernah bersidang sejak 2007. Sementara itu, satu delegasi tentera Amerika Syarikat dijadual tiba di Beirut dalam beberapa hari lagi bagi menyelaras pelaksanaan operasi di dua zon perintis yang dipersetujui bawah perjanjian rangka kerja antara Lubnan dengan Israel. Langkah itu menyusuli perjanjian getasan senjata ditaja Amerika Syarikat termasuk pengunduran berperingkat tentera Israel dari wilayah Lubnan. Perkembangan itu diumumkan Duta Washington ke Lubnan, Michel Issa, selepas pertemuannya dengan Presiden Joseph Aoun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini,

Piala Dunia. Pasukan kebangsaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamakan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat kemenangan seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aoubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan National FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9, bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan, khususnya bagi peminat setia nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 89.2, dan juga yang berada di Jelantut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama National FM sentiasa di hati, dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam, tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda di mana saja anda berada. Anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat diri sendiri pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM sentiasa di hati.

Gegar Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi.

0: anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuriku. Baik, untuk anda bagi warga Johor kan, telah lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, Kereta Api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Train Elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTM telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damasutra. Ini dia, umpama mimpi dalam mimpi, di Nasional FM sentiasa di hati.

Seterusnya buat Norway ialah menentang England di peringkat suku akhir. Dan jika menang, pasukan ini bakal melangkah ke separuh akhir Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah bola sepak negara itu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazarul Afam, sentiasa di hati Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda bersaksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri.

perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari Ahad ini 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam, ada juga note kan, dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda terus bersama kami di Anas Anas FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah, khas untuk anda.

kita. Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM merekodkan kadar pengisian jawatan guru prasekolah sebanyak 99.8% setakat 1 Julai lalu dengan 10,478 guru ditempatkan di seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo berkata, sebanyak 1,202 guru prasekolah baru